0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Orlando Pinal Penedo, natural e veciño de Nogueiroa, Uirixio. Faleceu en Nogueiroa, Uirixio, os 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen Diéguez Martínez. Fillos, Manuel, Pepe e Monse. Fillos políticos, Sira, Rosa e Paco. Netos, Carlos e Óscar. Mónica, Alba e Álex. Netos políticos, Sandrina, Luisa, Carlos e Ismael. Bisnetos, Matías e Nolan. Janís, Yago e Uxía, India e Roma. Irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción, que terá lugar mañá domingo, día 17 de maio, ás 5:30 da tarde, desde o velorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, onde se celebrarán os actos litúrxicos. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación na intimidade familiar no cemiterio parroquial de San Xulián de Parada de la Biote, Uirixio. A misa de funeral celebrarase o próximo luns día 18 ás 7 da tarde no templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Ramón Antonio Feijó Pérez faleceu no Carballiño aos 68 anos. Descanse en paz. A súa esposa Purificación Alberte Iglesias. Fillas Tais e Sara Feijó Alberte. Fillo político Pedro Vilavalle. Irmán Camilo Feijó Pérez. Irmáns políticos Charo Cabrera, Vicente Alberte, Antonio Alberte, Marga Puzas e Isabel Prieto. Tíos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 16 de maio, ás 8 da tarde, desde o velorio de Lallas, Cenlle, ata a igrexa parroquial de Santa Valla de Lallas, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase a incineración na intimidade familiar. A señora doña Matilde García Rodríguez, viúva de Julio Sequeira, faleceu en Miomás, o Carballiño, aos 89 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Julia e Elvira Sequeira García. Fillos políticos, José e Carlos, falecido. Netos, Gemma, Antonio, José, Gemma María, Marcos e Miriam. Netos políticos, Luis, Nicole e Antonio. Bisnetos, Antonio José, Leire e Daniela. Irmán, Miguel García Rodríguez, falecido. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 16 de maio, ás 7 da tarde, desde Velatorios Veracruz, centro do Carballiño, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Sagra, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederás a inhumación no cemiterio parroquial de San Martiño de Sagra, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. o señor don Manuel Álvarez Vázquez, viúvo de Manuela Blanco Blanco, faleceu en Ourense os 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Manuel e Antonio Álvarez Blanco. Fillas políticas, Alicia e Isabel. Neto Miguel. Irmás políticas, Dolores e Purificación. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar. Mañá domingo, día 17 de maio, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio As Burgas de Ourense, sala número 5, ata o cimiterio da parroquia de Santa Valla de Banga, o Carballiño, onde ás 7 da tarde se procederá á inhumación no panteón familiar. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O funeral terá lugar o próximo luns, día 18 de maio, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa Valla de Banga, o Carballiño. Primeiro cabodano do señor don José García Silva, veciño de San Dulces, San Amaro, falecido o día 12 de maio de 2025, na residencia xeriátrica de Brués, Boborás, os 73 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns, Angelito e Antonio García Silva, irmás políticas, Consuelo e Ramona, sobriños, sobriños políticos, bisobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar hoxe sábado, día 16 de maio, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don José Pérez Pinal, natural de Astureses, Boborás, falecido no Carballiño, rúa Vicente Risco, o día 23 de maio de 2025, os 84 anos. Descanse en paz. A su esposa, Rosario de Cabo Iglesias, fillos Marlén e José Maximino Pérez de Cabo, filla política Ritela Mújica, netos Alana, Isabel e Fara, irmáns Alfonso, Lola, Marina, Matilde, Valentín falecido, Manolo falecido, Carlos falecido, Ulises falecido, Miros falecido, Ecelia falecida. Irmáns políticos Lola Sánchez, Julio Marqués, Carmen Almonte, Manolo de Cabo, Lola González e Ana Isea. Sobriños e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará hoxe, sábado, día 16 de maio, ás 5 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora doña Dolores Nóboa Nóboa, falecida o día 15 de maio de 2025, aos 83 anos, en Dadín, Uirixo. Descanse en paz. O seu esposo, Constante Cayetano Bernárdez, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará hoxe, sábado, día 16 de maio, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro de Dadín, Uirixo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Orlando Pinal Penedo, naturales veciño de Nogueiroa, Uirixio. Faleceu en Nogueiroa, Uirixio, os 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen Diéguez Martínez. Fillos, Manuel, Pepe e Monse. Fillos políticos, Sira, Rosa e Paco. Netos, Carlos e Óscar. Mónica, Alba e Álex. Netos políticos, Sandrina, Luisa, Carlos e Ismael. Bisnetos, Matías e Nolan. Janís, Yago e Uxía. India e Roma. Irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 17 de maio, ás 5:30 da tarde, desde o velorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, onde se celebrarán os actos litúrxicos. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación na intimidade familiar no cemiterio parroquial de San Xulián de Parada de la Biote, Uirixio. A misa de funeral celebrarase o próximo luns día 18 ás 7 da tarde no templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Ramón Antonio Feijó Pérez faleceu no Carballiño aos 68 anos. Descanse en paz. A súa esposa Purificación Alberte Iglesias. Fillas Tais e Sara Feijó Alberte. Fillo político Pedro Vilavalle. Irmán Camilo Feijó Pérez. Irmáns políticos Charo Cabrera, Vicente Alberte, Antonio Alberte, Marga Puzas e Isabel Prieto. Tíos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 16 de maio, ás 8 da tarde, desde o velorio de Lallas, Cenlle, ata a igrexa parroquial de Santa Valla de Lallas, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Muy buena tarde, amigos, amigas, ointes, en esta fin de semana de mayo con tempo inestable aquí por estas nosas terras carballiñesas e ribeiras, con predominio do ceo cuberto en esta mañá de sábado. E pode, xa veremos, que incluso con algunos momentos de sol, con algunos intervalos de sol, agora pola tarde. Mentres que para mañá domingo teremos algunhas chuvias máis ou menos débiles durante a mañá e logo intervalos de nubes e sol para o resto da xornada dominical. En canto ás temperaturas, as mínimas refrescaron un chisquiño, esta pasada madrugada. É aínda a primeira hora desta mañá de sábado, cando os termómetros descendían ata os 3 graos. Nalgúnas localidades, aquí mesmo, no Carballiño. Mentres que as máximas van situarse no transcurso destas próximas horas no entorno dos 17 graus. Para mañá, domingo, parece que van subir as mínimas de madrugada e primeiras horas da mañá, que xa non serán tan baixas como as de hoxe, quedaránse alrededor dos 8 graus. As máximas, pois, prácticamente inalterables ou, acaso, un chisquiño máis altas, bueno, pois aí mañá domingo, entre os 18 e os 19 graus.
1: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Sábado 16 de marzo, digo de mayo, sábado 16 de mayo de 2026, e de ambiente de feira, esta mañana Carballiño, ambientazo. Con moitísima afluencia de público, sobre todo nas zonas onde ubican os seus postos os vendedores ambulantes que cada 15 días se achegan a esta feira carballiñesa, feira de mediados de maio, por lo tanto, con moito público, con moita concurrencia, con moita animación tamén por todas estas actividades que estamos tendo no transcurso desta mañá e aínda continúan a esta hora, a esta primeira hora da tarde, como este festival o Carballiño Soa ou ese concerto das letras galegas que se está, pois aínda a esta hora, aínda estarías logo a tempo de achegarte ata a rúa Curros Enríquez do Carballiño, a carón da tenda do espazo O Zoco GZ, onde se suceden aínda a esta hora as distintas actuacións musicais deste festival Pre-Letras Galegas. Mañá celebramos o Día das Letras Galegas, hoxe, polo tanto, chamamos a este festival musical, con moita música tradicional, tamén con música polifónica, chamámoslle, polo tanto, Festival Pre-Letras Galegas, organizado por O Zoco GZ en colaboración coa Concellería de Cultura do Concello do Carballiño. E, por suposto, claro que sí, que saudamos a esta hora tamén a todos os romeiros que se dirixan ao San Trocado, o Monte do San Trocado, en San Cibrán de Las, onde está en marcha a edición 2026 da Romaría do San Trocado, a primeira Romaría do calendario anual do ano na comarca do Carballiño. A esta hora, en plena sesión, xa en sesión vermú, bueno, pois xa tamén seguro que sí, que moitos romeiros degustando o pulpo e o churrasco e a carne cocida, aínda estás a tempo de facelo, se non tes mellor plan, pois meterte neste ambiente festivo e de Romaría nos han trocado, onde ameniza a esta hora a xornada a charanga El Brexi, unha romaría festa dos han trocado que continuará con distintas actividades tamén pola tarde e tamén pola noite, con ambiente xa de verbena no pobo de Andrade coa Orquestra Solar. Tamén a esta hora está en plena celebración a festa do viño de Beade, o viño un compañeiro da vida. E tamén para esta tarde temos xa actividades con motivo da festa das mudacións que esta fin de semana celebra a parroquia de Santa María de Xuvencos en Boborás. Para esta tarde, ás 6:30, seguro que sí, que cun extraordinario concerto da banda de música de Boborás, que será na Igrexa Parroquial de Santa María de Xuvencos, onde mañá terá lugar a celebración central desta festa das mudacións. De todas estas actividades e acontecementos, pois logo repasamos a súa respectiva programación. Como esta segunda edición dos Cantos de Taberna, que esta tarde a partir das 8:30, actividade organizada pola Comisión de Festas de Santa María do Campo, terá lugar no Abanico, no Irixo, completando pois este extraordinario programa de actividades e acontecementos. E sen sairnos desta nosa comarca, temos para mañá domingo cita musical en Santa María Real de Oseira, no Mosteiro de Oseira, onde ás 7:00 PM mañá domingo clausurarase o Festival Internacional de Música Pórtico no Paraíso, coa actuación estelar dun dos mellores cuartetos de corda agora mesmo, con máis prestixio, máis renome en toda España, o cuarteto de corda 6 kilos, clausurando mañá ás 7:00 PM este Festival Internacional de Música Pórtico no Paraíso, en Oseira. E decíamos que hoxe temos extraordinario ambiente de feira de mediados de mes de maio, aquí no Carballiño, tamén con todas estas actividades, que tamén aínda terán continuidade agora pola tarde, con máis música de batucada polas rúas do Carballón, ese festival de percusión, o Carballiño Soa, do Conservatorio de Música e a Escola de Música do Carballiño, e tamén haberá bo ambiente. Intuyo eu que mañá domingo no Carballiño, porque haberá masiva visita de bercianos, de aficionados da Ponferradina. Masiva visita berciana mañá ao Carballiño, porque a Sociedade Deportiva Ponferradina, que xoga ás 5:00 PM no Estadio de Espiñedo, 40, achégase ao Carballiño mañá a Ponferradina, acompañada por preto de 400 aficionados, que seguro que sí, xa se deixarán ver desde moito antes, desde algunhas horas antes, polo Carballiño. Así que fin de semana, decíavos, que con extraordinario ambiente no Carballiño, con todas estas citas, que logo nun momentiño repasamos o detalle na nosa axenda fin de semana, que por suposto completaremos coa información relativa o cine, a carteleira cinematográfica, onde senón no noso cine de referencia para as comarcas do Carballiño e o Ribeiro, no novo cine de Leiro, onde agora ás 4:00 PM, logo ás 6:10, e tanto hoxe sábado como mañá domingo, temos cine de estrea, cine fantástico, coa película Mortal Kombat. E logo, en horario tamén, os dous días, ás 8:20 da tarde, e outra semana máis, creo que con esta xa van 3 ou 4, xa debe ser a cuarta semana que continúa en carteleira a película Michael, a película autobiográfica do mítico músico e bailarín Michael Jackson.

0: Para esta tarde de sábado tenemos a clausura no Carballiño do terceiro festival o Carballiño SOA, organizado polo Conservatorio de Música Profesional e a Escola de Música do Carballiño en colaboración coa Concellería do coa Concellería de Cultura do Concello do Carballiño, un festival de percusión que comenzaba onte cun macro concerto de percusión no auditorio do Carballiño na tarde de onte venres. Continuou esta mañá con pasarrúas, tamén cun obradoiro de ritmo e expresión corporal na pista roxa, e reanudarase agora pola tarde, a partir das 6 da tarde, tamén na Praza Mayor, cunha nova exhibición de batucadas e fin de festa e fin de festival desde as 8 da tarde, tamén na Praza Mayor do Carballiño, co concerto de The Cror. Así que festival de percusión e mañá domingo, despois deste festival de percusión de hoxe sábado, mañá domingo no auditorio, e tamén dentro da programación da Concellería de Cultura do Concello do Carballiño temos un gran espectáculo de teatro, probablemente o mellor entre o mellor teatro que hoxe en día poidamos ver no teatro profesional galego. A compañía Teatro Mala Sombra e o seu espectáculo O Proceso será a partir das 7:30 da tarde de mañá domingo, Día das Letras Galegas, no auditorio do Carballiño. A entrada, 5 euros, para ver un gran espectáculo de teatro. A esta hora, xa desde as 11 da mañá, está en marcha na Vila Ribeirán de Beade o Viño, un compañeiro de vida que se prolongará ata entrada a noite deste sábado, e que decíamos abríase esta mañá ás 11 cunha homenaxe a Xoán Pablo Lorenzo Fariña, e a quen foi integrante pois do mítico grupo Os Tamara, case que podemos decir os pioneiros da música moderna en Galicia, os primeiros que comenzaron a cantar en galego. Tanto Xoán Pablo Lorenzo como Antonio Vázquez, Dos Tamara, homenaxeados esta mañá abrindo o programa de esta festa do Viño. O Viño, un compañeiro da vida en Beade, de lo falábanos o alcalde deste concello ribeirán, que se chama Fernando Taboada.
1: Antonio Vázquez é de Beade, despois home, pois fixo a súa vida lonxe do pueblo, porque por razóns obvias tuvo que mudarse a vivir noutro sitio, pero ten un montón de familia en Beade, un montón de primos, parecíanos oportuno. Mira, esto surge porque Xoán Pablo estaba moi moi implicado na realización de este evento de Oviño, un compañero de vida. Había que buscar unha persona que nos fixese este ano de pregoeira. Ocurriuselle, por que non chamas a filla de Antonio, de Tocho, dos Tamara, que Yolanda Vázquez, famosa presentadora da televisión española. Pareceme unha idea bárbara, chameina inmediatamente, dixo que viña encantadísima. Xa de paso, o pai morreu, falleceu, vai facer un ano. Non, por razóns de salud, non lle pudera facer unha misa no pueblo, dixo, xa aproveito, fago unha misa no pueblo, e digo, bueno, pues mira, aproveitamos, facemos unha misa homenaje a Antonio, e despois pues, falleceu Pablo tamén, de maneira brusca, deixounos a todos un poquinho boados, e dixemos, sí, facemos unha misa por Antonio e tamén por Pablo.
0: Antonio Vázquez, dos Tamara, aquí un ointe estáme comentando que tamén actuaba nun grupo que lle chamaban Saudade 73.
1: Sí, pero moi tarde sí. Esta Beade con ese grupo.
0: Ah, vale.
1: Xa recordo, traga Saudade, aparte era algo...
0: Esto posterior aos Tamara, claro, posterior aos Tamara.
1: Era un grupo bastante bo, costaba unha pasta, e Beade facía esforzo de traelo, porque, pues eso, un dos miembros era unha persona do pueblo.

0: Mara
1: en
0: e,
1: qué momento.
0: Antonio Vázquez, Joan Pablo Lorenzo Fariña, que serán recordados.
1: Ya le para todo el mundo es Tocho, Tocho dos Tamara.
0: Tocho dos Tamara.
1: Para todo el mundo, pues, Tocho, Tocho. Sí.
0: Joan Pablo, casi que podemos decir, Joan Pablo, de verán. Así.
1: Sí, hombre, sí, aparte muy, de verán. Muy, que... muy de verán, ¿eh?
0: Claro, claro.
1: Es una persona tremendamente identificada con su pueblo. Eu tiñamos moitas discusións nese aspecto que dicía de que sí. Se viñera a censar a Beade, ele é moi de verán, moi de verán. Pero bueno, vivía aquí, fixo un moi bo veciño, con moito cariño falamos de aquí no pueblo.
0: Bueno, pois con esta homenaxe abrirase o programa deste acontecemento o viño un compañeiro da vida este sábado en Beade, e logo xa a partir das 12 do mediodía, alcalde, a apertura das adegas, porque será xornada desde as 12 do mediodía de portas abertas nas adegas de Beade.
1: Exactamente, pues podese visitar tanto a adega o Arco da Vella, adega do Eladio, señorío de Beade, que abren as súas instalacións pues, para recibir visitantes. Temos unos códigos QR que ubicacións nun programa que temos feito, podemos visitar na página web o no Facebook do Concello.
0: Ajá.
1: Para ter a ubicación dos sitios onde se poden ir a visitar esas adegas. Esa despois pola tarde, pois o pregón de Yolanda Vázquez, de apertura dos stands. Bueno, tamén temos outras cociñas de Fede Pérez, un monologuista, un guionista bastante famoso.
0: Sí, señor.
1: E despois temos a actuación dos Tarabelos Poetas e un pequeno grupo de pop rock. A última hora, así, hacia as 8, así empezarán en esto.
0: Os stands, entendo que seguramente que sí, bueno, pues ubicados nesa zona, nese parque, nos accesos á Igrexa Parroquial de Santa María de Beade, ali por debaixo da zona do Calvario.
1: Ali entre os cruceiros, debaixo de... Non son carballos, pero bueno, son unha serie de árboles, son plataneros. Debaixo dos plataneros, na altura dos cruceiros, vendo o Calvario nunha esquina, a iglesia no outro, ya encomienda, o sitio é maravilloso e ideal para ese tipo de eventos.
0: Bueno, estamos falando de unha vista panorámica dunha das fotografías, como diría eu, icónicas, non? Unha das fotografías icónicas do Ribeiro, que é ese fondal de Beade coa Igrexa de Santa María no Alto, verdade?
1: Durante moitos anos foi a imagen que utilizaba a denominación de origen para facerse publicidade. Durante moitos anos, aí nas curvas subindo hacia Verán, toda esa vaguada e a Igrexa no fondo. Imagen icónica, como quere decir, sí, por certo.
0: Durante todo o día, ou non sei se desde media tarde, teremos aí... Teremos o noso pulpo á feira, verá a pulpeira, unha food truck, bueno, pois,
1: pues, produtos
0: da nosa terra.
1: Todos os anos ven o mismo pulpeiro, unha persona excelente, xa contamos con el ano tras ano, e despois pues, temos unha pequena food truck tamén de comida mexicana, hai produtos de calidad como queixo feijó 100%, despois a bacal, fainos unha muestra de produtos galegos de calidad con as pinchos que nos vai obsequiar a todos os visitantes. E tamén temos pois un sumilier que ven a facer unha serie de catas dos viños. Un programa ben chulo.
0: Sí, señor.
1: Eu creo que este ano é moi, moi interesante. Juanjo Figueroa chamase o sumilier.
0: Pois todo isto e máis. Todo isto que comentaba Fernando Taboada, o alcalde de Beade. Encontraraste hoxe nesta vila ribeirán. Se te achegas, bueno, pois xa agora estarán no intermedio, xa a punto logo xa de completarse esa visita de xornada de portas abertas ás adegas de Beade, e logo, desde as 6 da tarde, xa recomenzamos a programación co pregón a cargo da presentadora de Televisión Española, Yolanda Vázquez, o pregón a este oviño, compañeiro da vida, desta tarde en Beade, logo con actuacións musicais, sobre todo coa apertura dos stands. Nesa zona, nese parque próximo á Igrexa Parroquial de Santa María de Beade, os stands onde poderán degustarse os viños de Beade.

También ambiente festivo que nos encontramos ya a esta hora y seguiremos encontrando esta tarde por la noche también, que será de verbena, de festa verbena, oxe de Romaría nos han trocado en San Cibrán de las, en San Amaro. A esta hora xa estarán os romeiros dos han trocado, pois, degustando ese típico xantar de romaría, no que non falta o pulpo, o churrasco e a carne o caldeiro. E mira, se non tens mellor cousa que facer, aínda estás a tempo de achegarte, eh? Romaría que ameniza a esta hora co seu bo facer, coa súa música, a charanga El Brexi. Pola tarde teremos máis música, máis animación, festa da espuma co DJ Tibu. E pola noite, para esta noite de sábado, en Andrade, en San Cibrán de Las, completando o programa desta Romaría Festa dos Han Trocado, en Andrade esta noite, festa e verbena coa orquestra Solara. Para acá, por favor, para acá, por favor, por favor.

deixamos, cambiamos a música de verbena, como a que esta noite animará Andrade en San Cibrán de Las por esta outra música que é música de banda. E que nos leva esta tarde de sábado, en esta tarde de sábado, ata a igrexia parroquial de Santa María de Xuvencos, en Boborás. Ás 6:30 da tarde teremos o concerto da banda de música de Boborás nesta igrexia parroquial de Xuvencos, abrindo a programación desta fin de semana na Festa das Mudacións desta parroquia de Xuvencos. O día grande será mañá, domingo, ás 11:15. Celebrarase unha misa na igrexia na capela de Boborás. Logo sairá a procesión ata a igrexia de Xuvencos, atravesando a Almuzara en dirección a parroquial, co acompañamento da banda de gaitas de Boborás. E a chegada, misa solemne, que estará cantada na parroquial de Xuvencos pola coral do Casino do Carballiño.

que tamén para esta tarde de sábado. As 8:30 no Abanico, no Irixo, celebrarase a segunda edición dos cantos de Taberna do Irixo, unha maneira tamén de adiantarse á celebración do Día das Letras Galegas. Coa participación das ferreñas do Testeiro do Irixo, o grupo Nubeiro de Lugo, os Trarnos de Doade e os Amigos do Acordeón de Celanova. Ademais do encontro musical, tamén terán cena por 12 euros a base dun menú con empanada, bolo preñado, bebida, café e bica. A organización corre por conta da Comisión de Festas de Santa María do Campo, os Cantos de Taberna, no Irixo, no Abanico, para esta tarde de sábado. Para mañá domingo, máis citas, máis ideas que vos achegamos para o ocio, o tempo libre, o lecer e o entretemento. Para mañá domingo, a Asociación de Veciños das Neves de Grixoa, en San Amaro, organiza o Mercado da Primavera, un mercadiño de artesanía artesanal e de artículos de segunda man. Desde as 11 da mañá ás 5 da tarde, no local da Asociación de Veciños das Neves de Grixoa. Se queres achegarte, no lugar, na localidade do Cruceiro. Completando esta atractiva e variada fin de semana en canto a actividades e acontecementos, pois para as 7 da tarde de mañá domingo temos outra convocatoria, temos outra idea que vos achegamos, e para que vos acheguedes, neste caso, o Mosteiro de Santa María Real de Oseira, onde terá lugar a actuación do cuarteto, un dos mellores cuartetos de corda de España. 6 kilos. Mañá, a esa hora, 7 da tarde, no Festival Internacional de Música Pórtico, no Paraíso, que precisamente clausura a súa programación neste ano 2026 con este concerto de 6 kilos, mañá, 7 da tarde, en Oseira.

0: Temos unha boa noticia. Moi pronto, o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño. Con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
1: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Show baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
0: Domingo 17 de mayo, a partir das 5:30 PM, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo da Orquestra Magos e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación da Orquestra Magos. Esperámoste.
1: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos, o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
2: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
3: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
0: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
4: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
0: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
5: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
6: Son agora mesmo as 2:00 PM, entramos logo, polo tanto, xa na parte final, no último tramo deste noso mediodía de Copio Carballiño, edición fin de semana, neste sábado de 16 de maio de 2026, no que andamos aquí. Aquí un amigo inte está preguntándonos no WhatsApp se podemos informar que se está a celebrar hoxe no Carballiño con esta tamborrada que se está escoitando polas rúas. Bueno, pois o que se está celebrando é o festival O Carballiño Soa, que organiza o Conservatorio de Música Profesional do Carballiño en colaboración coa Concellería de Cultura do Concello do Carballiño, e que efectivamente está coincidindo con este sábado de tanto ambiente, decíamos esta mañana, Carballiño, con esta feira de mediados de mes que celebrábamos esta mañana, con moita afluencia de público, sobre todo en esos lugares donde ubican os seus postos os vendedores ambulantes. Bueno, pues en respuesta a este ointe, esto que estamos celebrando esta mañana, no Carballiño, seguiremos, por cierto, celebrando esta tarde, desde as 6 de la tarde, con más pasarrúas a ritmo de batucada por la Rúa do Paseo y por la Plaza Mayor do Carballiño. El fin de semana con tempo inestable, bastante inestable, cambiante, con predominio do ceo cuberto nesta mañá de sábado que xa está orimos deixando atrás e tamén con algúns intervalos de sol agora pola tarde, mentres que para mañá domingo teremos chubascos máis ou menos débiles durante a mañá e despois teremos nubes e sol para o resto da xornada dominical. En canto ás temperaturas, as mínimas esta mañá descendían ata os 3 graus, serán menos frías. Mañá domingo quedaránse arredor dos 8 graus. Mentres que as máximas van situarse entre os 17 graus desta tarde de sábado e os 19 graus da tarde de mañá domingo. E máis nada, señoras e señores ointes, en un momentiño coa emisión das notas necrolóxicas completamos a programación local deste día sábado en Cope o Carballiño. Máis nada, que teñades unha moi boa fin de semana.

En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos a súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh, señor, don Orlando Pinal Penedo, natural e veciño de Nogueiroa, Uirixo. Faleceu en Nogueiroa, Uirixo, os 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen Diéguez Martínez. Fillos, Manuel, Pepe e Monse. Fillos políticos, Sira, Rosa e Paco. Netos, Carlos e Óscar. Mónica, Alba e Álex. Netos políticos, Sandrina, Luisa, Carlos e Ismael. Bisnetos, Matías e Nolan. Yanis, Yago e Uxía. India e Roma. Irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 17 de maio, ás 5:30 da tarde, desde o velorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, onde se celebrarán os actos litúrxicos. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación na intimidade familiar no cimiterio parroquial de San Xulián de Parada de la Biote, Uirixo. A misa de funeral celebrarase o próximo luns día 18 ás 7 da tarde no templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Ramón Antonio Feijó Pérez faleceu no Carballiño aos 68 anos. Descanse en paz. A súa esposa Purificación Alberte Iglesias. Fillas Tais e Sara Feijó Alberte. Fillo político Pedro Vilavalle. Irmán Camilo Feijó Pérez. Irmáns políticos Charo Cabrera, Vicente Alberte, Antonio Alberte, Marga Puzas e Isabel Prieto. Tíos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 16 de maio, ás 8 da tarde, desde o velorio de Lallas, Cenlle, ata a Igrexa Parroquial de Santa Valla de Lallas, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar. A señora doña Matilde García Rodríguez, viúva de Julio Sequeira, faleceu en Miomás, o Carballiño, os 89 anos. Descanse en paz. As súas fillas, Julia e Elvira Sequeira García. Fillos políticos, José e Carlos, falecido. Netos, Gemma, Antonio, José, Gemma María, Marcos e Miriam. Netos políticos, Luis, Nicole e Antonio. Bisnetos, Antonio José, Leire e Daniela. Irmán, Miguel García Rodríguez, falecido. Irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 16 de maio, ás 7 da tarde, desde Velatorios Veracruz, centro do Carballiño, ata a Igrexa Parroquial de San Martiño de Sagra, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cimiterio parroquial de San Martiño de Sagra, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. o señor don Manuel Álvarez Vázquez, viúvo de Manuela Blanco Blanco, faleceu en Ourense aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, José Manuel e Antonio Álvarez Blanco. Fillas políticas, Alicia e Isabel. Neto Miguel. Irmás políticas, Dolores e Purificación. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E asistencia a conducción que terá lugar. Mañá domingo, día 17 de maio, ás 6 da tarde. Desde o tanatorio As Burgas de Ourense, sala número 5, ata o cimiterio da parroquia de Santa Valla de Banga, o Carballiño, onde ás 7 da tarde se procederá á inhumación no panteón familiar, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O funeral terá lugar o próximo luns, día 18 de maio, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa Valla de Banga, o Carballiño. Primeiro cabodano do señor don José García Silva, veciño de San Dulces, San Amaro, falecido o día 12 de maio de 2025, na residencia xeriátrica de Brués, Boborás, os 73 anos. Descanse en paz. Os seus irmáns, Angelito e Antonio García Silva, irmás políticas, Consuelo e Ramona, sobriños, sobriños políticos, bisobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar hoxe sábado, día 16 de maio, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano do señor don José Pérez Pinal, natural de Astureses, Boborás, falecido no Carballiño, Rúa Vicente Risco, o día 23 de maio de 2025, aos 84 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Rosario de Cabo Iglesias, fillos Marlén e José Maximino Pérez de Cabo, filla política Ritela Mújica, netos Alana, Isabel e Fara, irmáns Alfonso, Lola, Marina, Matilde, Valentín falecido, Manolo falecido, Carlos falecido, Ulises falecido, Miros falecido, Ecelia falecida. Irmáns políticos Lola Sánchez, Julio Marqués, Carmen Almonte, Manolo de Cabo, Lola González e Ana Isea. Sobriños e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará hoxe, sábado, día 16 de maio, ás 5 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora doña Dolores Nóbua Nóbua, falecida o día 15 de maio de 2025, aos 83 anos, en Dadín, Uirixo. Descanse en paz. O seu esposo, Constante Cayetano Bernárdez, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que se celebrará hoxe, sábado, día 16 de maio, ás 7 da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro de Dadín, Uirixo. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Orlando Pinal Penedo, naturale veciño de Nogueiroa, Uirixio. Faleceu en Nogueiroa, Uirixio, os 93 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Carmen Diéguez Martínez. Fillos, Manuel, Pepe e Monse. Fillos políticos, Sira, Rosa e Paco. Netos, Carlos e Óscar. Mónica, Alba e Álex. Netos políticos, Sandrina, Luisa, Carlos e Ismael. Bisnetos, Matías e Nolan. Janís, Yago e Uxía. India e Roma. Irmáns políticos, sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá domingo, día 17 de maio, ás 5:30 da tarde, desde o velorio Pompas Fúnebres Carballiño, sala número 3, ata o templo da Veracruz, onde se celebrarán os actos litúrxicos. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación na intimidade familiar no cimiterio parroquial de San Xulián de Parada de la Biote, Uirixio. A misa de funeral celebrarase o próximo luns día 18 ás 7 da tarde no templo da Veracruz do Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Ramón Antonio Feijó Pérez faleceu no Carballiño aos 68 anos. Descanse en paz. A súa esposa Purificación Alberte Iglesias. Fillas Tais e Sara Feijó Alberte. Fillo político Pedro Vilavalle. Irmán Camilo Feijó Pérez. Irmáns políticos Charo Cabrera, Vicente Alberte, Antonio Alberte, Marga Puzas e Isabel Prieto. Tíos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe sábado, día 16 de maio, ás 8 da tarde, desde o velorio de Lallas, Cenlle, ata a igrexa parroquial de Santa Valla de Lallas, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.